0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про недільну зустріч Папи Лева XIV з паломниками, його передмову, про книжку для молоді про любов назавжди та відеопослання напередодні Всесвітнього місійного дня. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускайте, отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Коли трапляється щось добре, то запалюється світло, що спонукає залучати інших до свого щастя, сказав папа Лев XIV на початку своїх роздумів, якими поділився перед проказуванням молитви Ангел Господній в неділю 11 жовтня, промовляючи до римлян, паломників і туристів, які зібралися на площі Святого Петра, він коментував Ісусову притчу про царя, який запросив гостей на весілля сина. Весілля сина – це особлива подія для кожної родини, і цей щасливий батько хоче поділитися своєю радістю з усіма. Він влаштовує бенкет і запрошує багато гостей, сказав Святіший Отець, навівши слова святого Томе Аквінського «Bonum dicitur diffusivum sui», тобто добро зі своєї природи схильне поширюватися. Однак, як зауважив папа, маючи перед собою таку прекрасну пропозицію, запрошені замість того, щоб долучитися до свята, воліють займатися своїми справами. А дехто, почуваючись потурбованим, навіть наважився скривдити, а то й убити царевих посланців. На жаль, таке трапляється. Не завжди те добро, яке ми пропонуємо, розуміють, визнають і цінують. Навпаки, іноді його неправильно тлумачать і відкидають. Але це не повинно нас знеохочувати, мовив наступник святого Петра, вказуючи на те, що цар, зустрічаючи відмову, не скасовує весілля, а навпаки, розширює своє запрошення на ще більшу кількість людей, щоб радість молодят стала даром для всіх. У цьому контексті Святіший Отець запросив слухачів замислитися над тим, кого представляють дієві особи цієї притчі. Він навів слова святого Єронима, який ототожнює царя з небесним Отцем, нареченого з Ісусом, а наречену з церквою. Тож серед головних героїв є і ми, обрані Господом, щоб розділити з ним наше життя і разом з ними бути носіями життя. Це наше весілля. А зал для бенкету – це наші храми, наші домівки, місця, де ми живемо, і куди щодня Син Царя Ісус Христос повертається, щоби засвідчити нам свою любов, і чекає нашого так. Саме там ми зустрічаємо Його одягнені, як наречена, у біле вбрання хрещення та прикрашення коштовностями добрих вчинків, які наближають нас до Бога та між собою, мовив Лев XIV. Папа підкреслив, що радість, яку ми звіщаємо, не штучна, а глибока, конкретна, реальна, прекрасна, як обличчя людей, яких зустрічаємо. Справжня як праця, усмішки, сльози, рукостискання та добрі вчинки протягом дня. Вона є Божим даром для спасіння світу, підсумував він, запрошуючи піднести молитву до Марії, щоб вона допомагала нам зростати в цій радості та звіщати її завжди й усюди, також і там, де її не розуміють. Перед тим, як попрощатися з учасниками молитовної зустрічі, Лев XIV повідомив про те, що під час обстеження лікарі виявили в нього локалізований вузол в легенях на ранній стадії та рекомендували хірургічне втручання. Тож, дослухавшись до їхніх порад, я вирішив зробити операцію, щоб його видалити. Операція вже призначена на найближчі дні. Дякую вам за вашу духовну близькість і покладаюся на ваші молитви, сказав він. Перед цим Святіший Отець звернувся із закликом розблокувати транспортування зерна через Чорне море, наголосивши, що насушний хліб не повинен ставати заручником війни. З окремими привітаннями він звернувся до паломників з Мукачівської єпархії.
1: Світ побачило нове видання «You Can Love Forever». Ця праця продовжує відому серію популярних молодіжних проєктів «UCAT Foundation», які допомагають юнакам та дівчатам глибше пізнавати віру та ставати активними місіонерами у своїх спільнотах. Нова книга покликана супроводжувати молодь у роздумах про любов, стосунки та подружжя, а розпочинається вона передмовою папи Лева XIV. На початку передмови Святіший Отець наголошує, що людське серце прагне глибокої, жертовної та тривалої любові. Це прагнення не є випадковим, адже воно є знаком того, що людина створена для любові. Сам Бог може бути присутнім у людській любові і перетворювати її, звернувся до молоді папа Лев XIV. Тоді він дарує нам здатність любити так, як любить він, у служінні, у щедрому даруванні себе і, коли це необхідно, у прощенні. Адже Бог є любов, і Він створив вас для того, щоб ви любили Його та людей поруч із вами. Розвиваючи цю думку, наступник святого Петра зазначив, що істинна любов – це не просто минуща, короткочасна пристрасть, а глибока відданість іншому – рішення, шлях і союз на все життя. За словами Святішого Отця, основою міцних та плідних стосунків є взаємна довіра, а також бажання любити так, як Христос, замість пошуку власної вигоди. Подружжя відкриває нам частину самої таємниці Бога. Коли чоловік і жінка цілковито віддають себе одне одному у любові, тоді Бог оживає серед них. Їхня вірність, їхнє прощення, їхнє щоденне намагання робити добро є відображенням Христової любові до Його церкви, наголосив він. Далі папа закликає молодь не боятися любити, бо любов, до якої покликана людина, здатна долати труднощі і тривати упродовж всього життя. Попри свою земну недосконалість, вона здатна зростати у світлі віри. На противагу людській егоїстичній любові Лев XIV поставив за приклад Божу любов, яку апостол Павло описує у 13 розділі першого послання до Коринтян. Ми бачимо найпрекрасніший образ справжньої любові, коли дивимося на хрест Ісуса Христа. Він любить нас настільки сильно, що був готовий померти за нас, зазначив Святіший Отець. Посилаючись на свідчення молоді із понад 30 різних країн, які містяться у «You Can't Love Forever», папа підкреслив, що цей ідеал любові, до якого нас кличе Христос, є захопливим скарбом. Я молюся за вас, хто читає цю книгу, натхненну нашим улюбленим папою Франциском. Нехай Ісус Христос зворушить ваші серця, аж поки вони не знайдуть спокою у ньому. Нехай Святий Дух буде вашим світлом і вашою силою. І нехай ви, подібно до Марії, матері прекрасної любові, із довірою та мужністю відгукнетеся на найпрекрасніше з усіх покликань – покликання до любові, підсумував він.
2: Через хрещення кожен із нас стає членом Христового тіла і відіграє унікальну роль у співдіянні у спасенному ділі Ісуса. Цими словами Лев XIV звернувся до всіх охрещених у відеопосланні з нагоди 100-го Всесвітнього місійного дня, який відзначатиметься 18 жовтня. Папа нагадав про значення 100-ї річниці відзначення Всесвітнього дня місій, який започаткував Папа Пій XI, та подякував усім, хто протягом століття молився за місії, підтримував їх і присвячував себе звіщанню Євангелія. Тема столітнього ювілею «Одно в Христі, об'єднані в місії» запрошує замислитися над єдністю церкви та відповідальністю кожного за поширення Євангелія. Через хрещення всі християни стають членами одного Христового тіла, а тому покликані співпрацювати в місії. Господь закликає нас співпрацювати як єдина родина з допомогою Святого Духа, щоб привести кожну людину, де б вона не була, до спільності віри в Христа, наголосив Лев XIV. Папа нагадав, що місіонерське покликання стосується не лише тих, хто вирушає в далекі країни. Кожен охрещений покликаний долучатися до євангелізації. Усі разом докладаємо зусиль, кожен відповідно до свого покликання та отриманих дарів, долучаючись до великої місії євангелізації, яка завжди є ділом любові, закликав Святіший Отець, цитуючи своє послання до 100-го Всесвітнього дня місій. Він також підкреслив значення молитви та конкретної підтримки місій, завдяки яким Євангеліє може досягти тих, хто найбільше його потребує. Ваші молитви та ваша конкретна підтримка стануть великою допомогою в тому, щоб нести Євангеліє Божої любові всім, особливо найбіднішим і найбільш потребуючим. Говорячи про столітню історію Всесвітнього дня місій, Лев XIV пов'язав її також зі своїм досвідом покликання. Озираючись на свою молодість, я бачу, як молитви, піднесені до Господа жнив, таємничим чином допомогли підготувати моє серце, щоб почути поклик Ісуса йти за ним, як місіонер-августинець. Розповів Святіший Отець. Папа також пригадав підтримку вірних, чиї молитви та пожертви супроводжували його місіонерське служіння в Перу і допомагали численним місіонерам у різних країнах, та висловив щиру вдячність усім, хто молився за місії і підтримував їх матеріально. Завершуючи відеопослання, Лев XIV подякував усім, хто продовжує долучатися до євангелізаційної місії церкви, та уділив апостольське благословення.
0: Ми слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Сьогодні наші думки линуть до 75-го псалма, який не є просто урочистою піснею про перемогу, а тихою таємницею богоявління. У світлі святоотцівської мудрости цей псалом стає справжнім маніфестом любові. Бог ніжно, але рішуче розбиває наші ілюзії самодостатності і дарує спасіння тим, хто вміє схилити голову. А де живе невмістимий Бог? Відомий Бог у Юдеї, його намет у Салемі і його житло на Сіоні, говорить псалом. Ми завжди хочемо запхати Бога у якесь географічне місце розташування, в інтелектуальну систему, у зручні догматичні формули. Але оці церкви вчать дивитися глибше. Земний Сіон – це лише тінь. Справжній Божий намет будується в людській душі. Святий Григорій Ниський каже, Бог стає відомим лише тоді, коли сам відкриває свій намет. Салем означає мир. Сіон – місце споглядання. І це не камінна будівля, це серце, яке приборкало бурю пристрастей і стало сповненим миру. Бог живе в особистому спілкуванні. Істина та сенс відкривається тому, в кому Христос тихо ставить свій намет миру. Там трощив він блискавиці лука, щит, меч і зброю, ограблені, відважені серцем, сон обняв їх, говорить псалом. Шлях до істини завжди проходить через розбиття нашої самовпевненості. Лук, щит, меч – це не лише військове знаряддя, це символи нашої духовної зброї. Певні закриті системи, раціоналістичні фортеці, якими ми захищаємося від безмірності Бога. Святий Григорій Богослов називає прагнення окреслити неосяжного рамками людських понять інтелектуальним святотатством. Меч раціоналізму здається гострим лише в темряві. Коли з гір відвічних сходить світло, ця зброя розсипається на порох. І тоді настає дивний момент. Зумліли у всіх вояків руки. Концепції видаються із занімілих пальців. Людина раптом розуміє найважливіше. Ми не володіємо істиною. Це істина має володіти нами. Щоб прийняти надприроднє, природа повинна спочатку відчути свою межу. Святий Максим Сповідник нагадував, як світ, створений з нічого, так і спасіння людина не може зробити сама. Бог долає наші фортеці з безмежною любов'ю. Він ламає стіни нашого матеріального сприйняття світу, щоб крізь тріщини увірвалося повітря вічності. В цій тиші роззброєного серця починає звучати єдине справжнє слово – логос, який не потребує доведень, бо сам є життям і світлом. Ти дав почути суд твій з неба. Земля злякалася, заніміла, коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Ці слова – це момент, коли вічність нахиляється до часу. Уявімо, небо не просто промовляє, воно відкривається, і з цієї відкритої глибини чути не людський голос гніву, а сам подих святості. Суд Божий у біблійному і святоотцівському розумінні ніколи не є судом помсти. Це момент істини. Момент, коли все фальшиве раптом стає видимим у сліпучому світлі Божої любові. Прагнення істини без покори справді легко перетворюється на тиранію. Людина, яка хоче володіти правдою, починає нею пригнічувати інших. І тоді навіть найправильніші слова стають мечем. Саме тому Бог спочатку роззброює, а потім спасає. Але що таке Божий гнів? Святі отці одностайно застерігають, у Бога нема пристрасті, немає роздратування, немає емоційної люті, яку ми так добре знаємо в своєму серці. Божий гнів – це сама його святість, коли вона торкається брехні. Коли земля злякалася і заніміла, це не тваринний страх перед карою. Це початок богословської тиші серця. Усі наші галасливі суперечки, усі догматичні війни, усі спроби довести Бога і захистити Його нашими слабкими руками раптом стихають. Уста замовкають, розум зупиняється. І в цій раптовій, майже лякаючій тиші вперше стає чутним єдине слово. Слово, яке спасає. Бог підводиться на суд. Він не сидить осторонь. Він сам підводиться, як суддя, що встає свого престолу. Він підводиться не для того, щоб знищити, а щоб спасти всіх покірних на землі. І тут є серце всього псалма. Мета Божого суду – спасіння. І спасає він не сильних, не правих у власних очах, не озброєних аргументами. Він спасає покірних. Хто ж це такі покірні? Не ті, хто просто мовчить і терпить. Не слабкі духом. Покірні – це ті, хто має чесність. Ті, хто перестав брехати собі, ті, хто нарешті визнав: «Я не можу сам, я не володію істиною, я потребую дару». Покора – це не приниження людини, це її найвища гідність. Це здатність стати порожнім і чистим простором, у який може увійти Бог. Це рука, яка перестає хапати і починає приймати. Це серце, яке перестає захищатися і дозволяє себе любити. Тому шлях, який малює псалом, такий простий і водночас страшний для нашої гордині. Спочатку гординя, лук, меч, щит, уся наша інтелектуальна, духовна, моральна зброя, усі наші фортеці, які ми будуємо, щоб не бути вразливими. А потім приходить суд з неба, який не карає, а просвітлює. І від цього світла земля і наше серце заніміє, настає тиша, страшна і цілюща тиша, в якій більше нічого не можна сказати на свій захист. І тільки тоді приходить спасіння покірних, прийняття дару. Коли руки вже порожні, в них нарешті можна щось вкласти. Коли серце вже не захищається, у нього нарешті може увійти мир. І цей рух від озброєння гордині через священну тишу до прийняття спасіння є самим серцебиттям духовного життя. Кожний справжній досвід Бога повторює його – кожне глибоке навернення проходить через це оніміння. Кожна справжня молитва починається там, де закінчуються наші слова. Бог підводиться на суд, і земля заніміла, щоб спасти. Не знищити, не присоромити, не довести свою правоту, а спасти. І спасає він тільки тих, хто в цій тиші нарешті став малим достатньо, щоб умістити в собі безмежне божество. Справді, і гнів людини тебе славить. Складайте обітниці і виконуйте Господеві, Богові вашому. Це найніжніший парадокс псалма. Навіть людський опір, навіть наш гнів і бунт у таємничому промислі Божої любові обертається на Його славу. Пізнання Бога – це завжди сопричастя. Істина відкривається через жертву, через принесення себе в жертву, як принесення дару безмежному милосердному Богові. А Бог відбирає духу князів, знімає силу з будь-якої ідеології чи духовної влади, яка наважується стати на місце Творця. Пошук істини за 75-м псалмом – це шлях від ілюзорної сили людського розуму до тихої покори перед палаючим кущем втілення. Бог перестає бути далекою ідеєю чи об'єктом аналізу, він стає живою особою. Його присутність розброює серце, і саме в нашій слабкості він знаходить місце для своєї вічної слави. Там, де ми нарешті опускаємо зброю, починається справжній мир. Там, де ми дозволяємо собі бути малими, Бог будує свій намет. Де душа сповнена Божого миру, там перебуває сам Господь Бог.
0: Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про недільну зустріч Папи Лева XIV з паломниками, його передмову, про книжку для молоді про любов назавжди та відеопослання напередодні Всесвітнього місійного дня. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петраускай та отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Коли трапляється щось добре, то запалюється світло, що спонукає залучати інших до свого щастя, сказав папа Лев XIV на початку своїх роздумів, якими поділився перед проказуванням молитви Ангел Господній в неділю 11 жовтня, промовляючи до римлян, паломників і туристів, які зібралися на площі Святого Петра, він коментував Ісусову притчу про царя, який запросив гостей на весілля сина. Весілля сина – це особлива подія для кожної родини, і цей щасливий батько хоче поділитися своєю радістю з усіма. Він влаштовує бенкет і запрошує багато гостей, сказав Святіший Отець, навівши слова святого Томе Аквінського «Bonum dicitur diffusivum sui», тобто добро зі своєї природи схильне поширюватися. Однак, як зауважив папа, маючи перед собою таку прекрасну пропозицію, запрошені замість того, щоб долучитися до свята, воліють займатися своїми справами. А дехто, почуваючись потурбованим, навіть наважився скривдити, а то й убити царевих посланців. На жаль, таке трапляється. Не завжди те добро, яке ми пропонуємо, розуміють, визнають і цінують. Навпаки, іноді його неправильно тлумачать і відкидають. Але це не повинно нас знеохочувати, мовив наступник святого Петра, вказуючи на те, що цар, зустрічаючи відмову, не скасовує весілля, а навпаки, розширює своє запрошення на ще більшу кількість людей, щоб радість молодят стала даром для всіх. У цьому контексті Святіший Отець запросив слухачів замислитися над тим, кого представляють дієві особи цієї притчі. Він навів слова святого Єроніма, який ототожнює царя з небесним Отцем, нареченого з Ісусом, а наречену з церквою. Тож серед головних героїв є і ми, обрані Господом, щоби розділити з ним наше життя і разом з ними бути носіями життя. Це наше весілля. А зал для бенкету – це наші храми, наші домівки, місця, де ми живемо, і куди щодня Син Царя Ісус Христос повертається, щоби засвідчити нам свою любов, і чекає нашого так. Саме там ми зустрічаємо Його одягнені, як наречена, у біле вбрання хрещення та прикрашення коштовностями добрих вчинків, які наближають нас до Бога та між собою, мовив Лев XIV. Папа підкреслив, що радість, яку ми звіщаємо, не штучна, а глибока, конкретна, реальна, прекрасна, як обличчя людей, яких зустрічаємо. Справжня як праця, усмішки, сльози, рукостискання та добрі вчинки протягом дня. Вона є Божим даром для спасіння світу, підсумував він, запрошуючи піднести молитву до Марії, щоб вона допомагала нам зростати в цій радості та звіщати її завжди й усюди, також і там, де її не розуміють. Перед тим, як попрощатися з учасниками молитовної зустрічі, Лев XIV повідомив про те, що під час обстеження лікарі виявили в нього локалізований вузол в легенях на ранній стадії та рекомендували хірургічне втручання. Тож, дослухавшись до їхніх порад, я вирішив зробити операцію, щоб його видалити. Операція вже призначена на найближчі дні. Дякую вам за вашу духовну близькість і покладаюся на ваші молитви, сказав він. Перед цим Святіший Отець звернувся із закликом розблокувати транспортування зерна через Чорне море, наголосивши, що насушний хліб не повинен ставати заручником війни. З окремими привітаннями він звернувся до паломників з Мукачівської єпархії.
1: Світ побачило нове видання «You Can Love Forever». Ця праця продовжує відому серію популярних молодіжних проєктів «You Can Foundation», які допомагають юнакам та дівчатам глибше пізнавати віру та ставати активними місіонерами у своїх спільнотах. Нова книга покликана супроводжувати молодь у роздумах про любов, стосунки та подружжя, а розпочинається вона передмовою папи Лева XIV. На початку передмови Святіший Отець наголошує, що людське серце прагне глибокої, жертовної та тривалої любові. Це прагнення не є випадковим, адже воно є знаком того, що людина створена для любові. Сам Бог може бути присутнім у людській любові і перетворювати її, звернувся до молоді папа Лев XIV. Тоді він дарує нам здатність любити так, як любить він, у служінні, у щедрому даруванні себе і, коли це необхідно, у прощенні. Адже Бог є любов, і Він створив вас для того, щоб ви любили Його та людей поруч із вами. Розвиваючи цю думку, наступник святого Петра зазначив, що істинна любов – це не просто минуща, короткочасна пристрасть, а глибока відданість іншому – рішення, шлях і союз на все життя. За словами Святішого Отця, основою міцних та плідних стосунків є взаємна довіра, а також бажання любити так, як Христос, замість пошуку власної вигоди. Подружжя відкриває нам частину самої таємниці Бога. Коли чоловік і жінка цілковито віддають себе одне одному у любові, тоді Бог оживає серед них. Їхня вірність, їхнє прощення, їхнє щоденне намагання робити добро є відображенням Христової любові до Його церкви, наголосив він. Далі папа закликає молодь не боятися любити, бо любов, до якої покликана людина, здатна долати труднощі і тривати упродовж всього життя. Попри свою земну недосконалість, вона здатна зростати у світлі віри. На противагу людській егоїстичній любові Лев XIV поставив за приклад Божу любов, яку апостол Павло описує у 13 розділі першого послання до Коринтян. Ми бачимо найпрекрасніший образ справжньої любові, коли дивимося на хрест Ісуса Христа. Він любить нас настільки сильно, що був готовий померти за нас, зазначив Святіший Отець. Посилаючись на свідчення молоді із понад 30 різних країн, які містяться у «You Can't Love Forever», папа підкреслив, що цей ідеал любові, до якого нас кличе Христос, є захопливим скарбом. Я молюся за вас, хто читає цю книгу, натхненну нашим улюбленим папою Франциском. Нехай Ісус Христос зворушить ваші серця, аж поки вони не знайдуть спокою у ньому. Нехай Святий Дух буде вашим світлом і вашою силою. І нехай ви, подібно до Марії, матері прекрасної любові, із довірою та мужністю відгукнетеся на найпрекрасніше з усіх покликань – покликання до любові, підсумував він.
2: Через хрещення кожен із нас стає членом Христового тіла і відіграє унікальну роль у співдіянні у спасенному ділі Ісуса. Цими словами Лев XIV звернувся до всіх охрещених у відеопосланні з нагоди 100-го Всесвітнього місійного дня, який відзначатиметься 18 жовтня. Папа нагадав про значення 100-ї річниці відзначення Всесвітнього дня місій, який започаткував Папа Пій XI, та подякував усім, хто протягом століття молився за місії, підтримував їх і присвячував себе звіщанню Євангелія. Тема столітнього ювілею «Одно в Христі, об'єднані в місії» запрошує замислитися над єдністю церкви та відповідальністю кожного за поширення Євангелія. Через хрещення всі християни стають членами одного Христового тіла, а тому покликані співпрацювати в місії. Господь закликає нас співпрацювати як єдина родина з допомогою Святого Духа, щоб привести кожну людину, де б вона не була, до спільності віри в Христа, наголосив Лев XIV. Папа нагадав, що місіонерське покликання стосується не лише тих, хто вирушає в далекі країни. Кожен охрещений покликаний долучатися до євангелізації. Усі разом докладаємо зусиль, кожен відповідно до свого покликання та отриманих дарів, долучаючись до великої місії євангелізації, яка завжди є ділом любові, закликав Святіший Отець, цитуючи своє послання до 100-го Всесвітнього дня місій. Він також підкреслив значення молитви та конкретної підтримки місій, завдяки яким Євангеліє може досягти тих, хто найбільше його потребує. Ваші молитви та ваша конкретна підтримка стануть великою допомогою в тому, щоб нести Євангеліє Божої любові всім, особливо найбіднішим і найбільш потребуючим. Говорячи про столітню історію Всесвітнього дня місій, Лев XIV пов'язав її також зі своїм досвідом покликання. Озираючись на свою молодість, я бачу, як молитви, піднесені до Господа жнив, таємничим чином допомогли підготувати моє серце, щоб почути поклик Ісуса йти за ним, як місіонер-августинець. Розповів Святіший Отець. Папа також пригадав підтримку вірних, чиї молитви та пожертви супроводжували його місіонерське служіння в Перу і допомагали численним місіонерам у різних країнах, та висловив щиру вдячність усім, хто молився за місії і підтримував їх матеріально. Завершуючи відеопослання, Лев XIV подякував усім, хто продовжує долучатися до євангелізаційної місії церкви, та уділив апостольське благословення.
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Сьогодні наші думки линуть до 75-го псалма, який не є просто урочистою піснею про перемогу, а тихою таємницею богоявління. У світлі святоотцівської мудрости цей псалом стає справжнім маніфестом любові. Бог ніжно, але рішуче розбиває наші ілюзії самодостатності і дарує спасіння тим, хто вміє схилити голову. А де живе невмістимий Бог, відомий Бог у Юдеї, його намет у Салемі і його житло на Сіоні, говорить псалом. Ми завжди хочемо запхати Бога у якесь географічне місце розташування, в інтелектуальну систему, у зручні догматичні формули. Але оці церкви вчать дивитися глибше. Земний Сіон – це лише тінь. Справжній Божий намет будується в людській душі. Святий Григорій Ниський каже, Бог стає відомим лише тоді, коли сам відкриває свій намет. Салем означає мир. Сіон – місце споглядання. І це не камінна будівля, це серце, яке приборкало бурю пристрастей і стало сповненим миру. Бог живе в особистому спілкуванні. Істина та сенс відкривається тому, в кому Христос тихо ставить свій намет миру. Там трощив він блискавиці лука, щит, меч і зброю, ограблені, відважені серцем, сон обняв їх, говорить псалом. Шлях до істини завжди проходить через розбиття нашої самовпевненості. Лук, щит, меч – це не лише військове знаряддя, це символи нашої духовної зброї. Певні закриті системи, раціоналістичні фортеці, якими ми захищаємося від безмірності Бога. Святий Григорій Богослов називає прагнення окреслити неосяжного рамками людських понять інтелектуальним святотатством. Меч раціоналізму здається гострим лише в темряві. Коли з гір відвічних сходить світло, ця зброя розсипається на порох. І тоді настає дивний момент – зумліли у всіх вояків руки. Концепції видаються із занімілих пальців. Людина раптом розуміє найважливіше. Ми не володіємо істиною. Це істина має володіти нами. Щоб прийняти надприроднє, природа повинна спочатку відчути свою межу. Святий Максим Сповідник нагадував, як світ створений з нічого, так і спасіння людина не може зробити сама. Бог долає наші фортеці з безмежною любов'ю. Він ламає стіни нашого матеріального сприйняття світу, щоб крізь тріщини увірвалося повітря вічності. В цій тиші роззброєного серця починає звучати єдине справжнє слово – логос, який не потребує доведень, бо сам є життям і світлом. Ти дав почути суд твій з неба. Земля злякалася, заніміла, коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Ці слова – це момент, коли вічність нахиляється до часу. Уявімо, небо не просто промовляє, воно відкривається, і з цієї відкритої глибини чути не людський голос гніву, а сам подих святості. Суд Божий у біблійному і святоотцівському розумінні ніколи не є судом помсти. Це момент істини. Момент, коли все фальшиве раптом стає видимим у сліпучому світлі Божої любові. Прагнення істини без покори справді легко перетворюється на тиранію. Людина, яка хоче володіти правдою, починає нею пригнічувати інших. І тоді навіть найправильніші слова стають мечем. Саме тому Бог спочатку роззброює, а потім спасає. Але що таке Божий гнів? Святі отці одностайно застерігають, у Бога нема пристрасті, немає роздратування, немає емоційної люті, яку ми так добре знаємо в своєму серці. Божий гнів – це сама його святість, коли вона торкається брехні. Коли земля злякалася і заніміла, це не тваринний страх перед карою. Це початок богословської тиші серця. Усі наші галасливі суперечки, усі догматичні війни, усі спроби довести Бога і захистити Його нашими слабкими руками раптом стихають. Уста замовкають, розум зупиняється, і в цій раптовій майже лякаючій тиші вперше стає чутним єдине слово. Слово, яке спасає. Бог підводиться на суд. Він не сидить осторонь. Він сам підводиться, як суддя, що встає з свого престолу. Він підводиться не для того, щоб знищити, а щоб спасти всіх покірних на землі. І тут є серце всього псалма. Мета Божого суду – спасіння. І спасає він не сильних, не правих у власних очах, не озброєних аргументами. Він спасає покірних. Хто ж це такі покірні? Не ті, хто просто мовчить і терпить. Не слабкі духом. Покірні – це ті, хто має чесність. Ті, хто перестав брехати собі. Ті, хто нарешті визнав – я не можу сам. Я не володію істиною, я потребую дару. Покора – це не приниження людини, це її найвища гідність. Це здатність стати порожнім і чистим простором, у який може увійти Бог. Це рука, яка перестає хапати і починає приймати. Це серце, яке перестає захищатися і дозволяє себе любити. Тому шлях, який малює псалом, такий простий і водночас страшний для нашої гордині. Спочатку гординя, лук, меч, щит, уся наша інтелектуальна, духовна, моральна зброя – усі наші фортеці, які ми будуємо, щоб не бути вразливими. А потім приходить суд з неба, який не карає, а просвітлює. І від цього світла земля і наше серце заніміє, настає тиша. Страшна і цілюща тиша, в якій більше нічого не можна сказати на свій захист. І тільки тоді приходить спасіння покірних, прийняття дару. Коли руки вже порожні, в них нарешті можна щось вкласти. Коли серце вже не захищається, у нього нарешті може увійти мир. І цей рух від озброєння гордині через священну тишу до прийняття спасіння є самим серцебиттям духовного життя. Кожний справжній досвід Бога повторює його. Кожне глибоке навернення проходить через це оніміння. Кожна справжня молитва починається там, де закінчуються наші слова. Бог підводиться на суд, і земля заніміла, щоб спасти. Не знищити, не присоромити, не довести свою правоту, а спасти. І спасає він тільки тих, хто в цій тиші нарешті став малим достатньо, щоб умістити в собі безмежне божество. Справді, і гнів людини тебе славить. Складайте обітниці і виконуйте Господеві Богові вашому. Це найніжніший парадокс псалма. Навіть людський опір, навіть наш гнів і бунт у таємничому промислі Божої любові обертається на Його славу. Пізнання Бога – це завжди супричастя. Істина відкривається через жертву, через принесення себе в жертву, як принесення дару безмежному милосердному Богові. А Бог відбирає духу князів, знімає силу з будь-якої ідеології чи духовної влади, яка наважується стати на місце Творця. Пошук істини за 75-м псалмом – це шлях від ілюзорної сили людського розуму до тихої покори перед палаючим кущем втілення. Бог перестає бути далекою ідеєю чи об'єктом аналізу, він стає живою особою. Його присутність розброює серце, і саме в нашій слабкості він знаходить місце для своєї вічної слави. Там, де ми нарешті опускаємо зброю, починається справжній мир. Там, де ми дозволяємо собі бути малими, Бог будує свій намет. Де душа сповнена Божого миру, там перебуває сам Господь Бог.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Госпіталізація папи Лева XIV, про яку він оголосив під час недільної зустрічі з паломниками, відбудеться у вівторок перед обідом. Святіший отець у понеділок вранці зустрівся із членами Товариства Святого Петра, благодійної організації Римської дієцезії. Відповідаючи на заклик Святішого Отця, черниці світу об'єднаються в молитві Розарію за мир у світі. У Римі відбудеться конгрес на тему «Плідності та лікування безпліддя у світлі віри». Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Пуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім і сестра-служебниця Емілія Вандич. Госпіталізація папи Лева XIV у римській лікарні імені Агостіно Джамеллі з метою хірургічної операції, про яку він особисто повідомив під час недільної зустрічі з паломниками, запланована на вівторок 13 жовтня перед обідом. Про це повідомив директор Ватиканської прес-служби Матео Бруні. Відповідаючи на запитання журналістів щодо самопочуття Святішого Отця, він уточнив, що утворення вузла в легені було виявлено під час планових обстежень. Як вже було сказано напередодні, передбачається, що госпіталізація триватиме тиждень. Лев XIV, якому з учорашнього дня надходять побажання від церков та політичних лідерів з усіх частин світу, між якими й Володимир Зеленський, у понеділок 12 жовтня вранці провів усі заплановані аудієнції. Натомість він не брав участі у післяобідньому засіданні зустрічі в залі Павла VI, присвяченої 10-річчю Аморіс Летіція. Операція та подальше перебування в лікарні передбачають певні зміни також в організації зазначеної зустрічі. Про це під час брифінгу в прес-центрі Святого Престолу розповів отець Джакомо Коста, єзуїт, консультант Генерального секретаріату Синоду, відповідальний за методологію зустрічі. Зокрема, очолити святу месу з усіма учасниками зустрічі заплановано на середу 14 жовтня, папа вирішив доручити кардиналу Луїсу Антоніо Тагле, нещодавно обраному деканом колегії кардиналів. Ще одна новина стосується зведеного звіту, який має бути підготовлений наприкінці зустрічі. Папа, як повідомив отець Коста, бажав вислухати та висловити свою думку, тому попросив, щоб звіт не публікувався, на відміну від того, що було заплановано раніше. Лев XIV зберіг за собою можливість отримати цей документ і після виписки з лікарні ознайомитися з матеріалами та висловити свою думку. «Я вважаю, – зазначив єзуїт, – є прекрасним. Це його бажання вислухати, не пропустити зустріч просто так, мати можливість сказати своє слово, щоби підтримати зусилля всієї церкви».
1: Не можна дати того, чого сам не отримав, нагадав Лев XIV під час зустрічі з членами Товариства Святого Петра, яка 12 жовтня відбулася у Ватикані. Роздумуючи над духовними засадами їхнього служіння, папа вказав на милосердя як на силу, що поєднує особисті стосунки з Богом, конкретні вчинки милосердя та готовність до самопожертви. Засноване 1869 року, Товариство Святого Петра від імені Папи допомагає бідним і людям, які опинилися у скрутному становищі в Римі. Його діяльність охоплює забезпечення щоденного харчування, облаштування нічних притулків для бездомних, надання житла сім'ям у скруті та інші форми допомоги. Це похвальна справа, яка втілює Господню заповідь про любов, що потаємно очікує на винагороду лише від Бога. Ви допомагаєте формувати прекрасне обличчя церкви, яка свідчить Євангеліє серед бідних та найменших, сказав Святійший Отець, висловивши вдячність членам товариства за їхнє служіння. Першим стовпом харизматичного покликання товариства є молитва, через яку людина приймає Божу любов і вчиться ділитися нею з іншими. Лев XIV підкреслив, що служіння потребує постійного духовного живлення, а тому закликав не віддалятися від джерела, з якого народжується милосердна любов. Не випадково перше слово вашого девізу вказує на зв'язок із Богом. Не можна дати того, чого сам не отримав. А молитва – це саме той зв'язок, через який ми отримуємо ту саму любов, якою покликані ділитися з іншими. Заохочую вас завжди повертатися до Божого Слова та молитви, як до невичерпного джерела вашої самовідданості, наголосив папа. Молитва, за словами Святішого Отця, не замикає людину в особистих стосунках із Богом, а спонукає її виходити на зустріч ближньому. Отримана від Господа любов має втілюватися у вчинках, ставати щоденним зобов'язанням і визначати спосіб життя християнина. Друге слово вашого девізу – дія, вказує на те, куди слід спрямовувати любов, отриману від Бога. Адже молитва стає дієвою, коли вона спрямована до ближнього. Милосердя, породжене Святим Духом, це Божа любов, вилита в наші серця. Любов, яка стає життєвим зобов'язанням і служінням. Ця любов має стати метою, стилем і сенсом нашого життя, пояснив Лев XIV. Третій стовп покликання – жертовність – допомагає поєднати молитву з діяльним служінням, надаючи йому глибшого духовного змісту. Папа звернувся до вчення святого Августина, який наголошував, що справжня жертва пов'язана з прагненням людини єднатися з Богом. Посвячуючи свій час, свій ентузіазм і також свої зусилля на благо найменших, ви стаєте учасниками самого діла Христа, який полюбив нас і віддав за нас своє життя. Отже, з'єднані з його жертвою, вже не ми живемо, а сам Христос живе в нас, сказав Святіший Отець. На завершення Лев XIV подякував членам товариства Святого Петра за пожертви, зібрані на Петрів гріш, які вони передали йому цього дня як знак їхньої вірності та відданості Святішому Отцеві. Він також згадав про подарунок, який отримав від товариства в день свого обрання, зазначивши, що досі носить його. Папа підкреслив, що Петрів гріш допомагає єпископові Риму дбати про місто та підтримує служіння апостольської столиці всій церкві. Святіший Отець доручив членів товариства заступництво Пресвятої Діви Марії, вшановуваної в чудотворній іконі «Салюс Популі Романі» – спасіння римського народу, та уділив благословення їм, їхнім родинам і всім, кого вони зустрічають у своєму благодійному апостоляті.
2: З 16 по 18 жовтня в римському кампусі Католицького університету Пресвятого Серця відбудеться міжнародний конгрес на тему «Сяйво людського буття – берегти фертильність, лікувати безпліддя». Захід приурочений до 25-річчя Міжнародного наукового інституту досліджень людської фертильності та безпліддя імені Павла VI та 50-річчя Центру природного регулювання плідності. Робота форуму розпочнеться у п'ятницю 16 жовтня святою месою, яку очолить голова єпископської конференції Італії кардинал Маттео Дзуппі. Офіційне відкриття засідань відбудеться в другій половині дня доповіддю державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна на тему «Гідність і краса прокреації у навчанні церкви». Програма конгресу охоплює 4 тематичні сесії, присвячені антропологічним та медичним аспектам передачі життя, репродуктивному здоров'ю подружжя, профілактиці безпліддя та захисту людини в епоху гіпертехнологій і культури відкинення. Ми стоїмо перед обличчям культури домінування людини над людиною, що особливо проявляється в процесах штучної маніпуляції зародженням людського життя. Інститут Павла VI прагне запропонувати парам підхід високої наукової цінності, який водночас поважає суто людські цінності прокреації, зазначає президент фундації інституту єпископ Клаудіо Джуліо Дорі. Організатори наголошують, що концепція заходу перегукується з думками першої енцикліки Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», у якій Святіший Отець закликає віднаходити справжній прогрес у повазі до кожної людської особи та бачити в її серці місце, де бажає перебувати Бог.
0: Ми не можемо дозволити, щоб війна стала для нас звичною реальністю, наголошує сестра Роксан Шерес, виконавча секретарка Міжнародної спілки генеральних настоятельок, відгукуючись на прохання Папи Лева XIV у четвер 15 жовтня о 14:30 за римським часом, жіночі спільноти богопосвяченого життя з різних континентів об'єднаються в онлайн-молитві «Розарію за мир», яка транслюватиметься на YouTube-каналі організації. Ініціатива стала відповіддю на заклик Святішого Отця, з яким він звернувся 27 вересня під час паломництва до Люрду, щоби присвятити жовтень молитві на Вервиці за припинення війн і відкриття шляхів до миру. Папа тоді також наголосив, що молитву слід супроводжувати конкретними вчинками милосердя та заохоченням до діалогу. Вибір дати 15 жовтня – Дня літургійного спомену Святої Терези від Ісуса Авільської – є нагадуванням про жінку, яка поставила молитву в центрі свого служіння церкві. Як зазначають організаторки, для богопосвяченого життя молитися за мир означає не лише просити про нього, але й брати на себе страждання світу через щоденні жести зустрічі та примирення там, де надія найбільше ослаблена. Міжнародна спілка запрошує генеральних настоятельок, черниць та всіх вірних у визначений час долучитися до трансляції. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. «Я вдома» – це два слова, на які щодня чекають тисячі українських родин. Чекають також родички військовополонених і зниклих безвісті, представниці делегації, які у вересні цього року побували у Римі та Ватикані, де взяли участь у загальній аудієнції на площі Святого Петра та мали коротку зустріч з папою Левом XIV. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину розмови з представницями цієї делегації. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови, в якій Віолетта Сухореброва, Юлія Слободяник, Світлана Шовкун та Юлія Стасюк розповідають про болючий досвід очікування та про взаємну підтримку.
4: Мене звати Віолетта, я дружина незаконно засудженого військовополоненого. Я мешкала в місті Бердянськ на той момент, а сама з Приморського, це Запорізька область. І 24 лютого вимушені були переміститися до Київської області, а чоловік був в місті Маріуполь. І далі потрапив в полон. І він з 22-го року перебуває в полоні. Вирок йому дали 22 роки. Інформація в нас з телеграм-каналів та звільнені з полону. Від звільнених мені відомо про те, що він внаслідок бойових дій в місті Маріуполь ще до полону отримав осколкове поранення лівого ока, внаслідок чого він лишився його. Також в полоні він набув тяжку форму туберкульозу, там шансів, скажімо так, не давали, і як звільнені сказали, що лікарі казали, що йому тиждень дадуть. Живий, все. В березні 22-го року у нас повинна була бути весілля, і до цього ми завжди розмовляли за дітей, він дуже їх хоче, тому через цей вирок дуже страшно від того, що 22 роки як-не-як дали, і коли повернеться, невідомо. Я знаю, що він тримається за те, що він знає, що я його чекаю, що він повернеться.
5: Мене звати Юлія Слободяник, я представник громадської організації «Віримо, повернемо» 58-ї ОМПБР і дружина зниклого безвісти військовослужбовця. 2 роки і 3 дні ми не маємо жодної інформації. Їхавши на цю поїздку, мій син запитав мене: «Мам, ти повернешся з татом?» На жаль, найважче – це не знати, що сказати своїм дітям. Синові в грудні буде 9 років, донечки в серпні було 3. Але я не тільки за свого чоловіка, я ще й за 166 сімей, які також не мають жодної інформації, які перебувають в стані невідомості. Багато з них вже понад 4 роки. І 19 військовополонених, які мають статус полонених, але, на жаль, Російська Федерація їх не повертає. Я являюсь не тільки голосом свого чоловіка, а й голосом всіх інших сімей, які живуть в невідомості, маючи тільки надію. Перші 9 місяців, поки з моменту, як він зник безвісти, в мене був такий стан, ніби я не живу. Я все віддавала шукати. І в один момент я зрозуміла, я навіть не пам'ятаю, коли там донечка почала гарно говорити, ці всі моменти. І я зрозуміла, в мене немає спогадів, які я розповім чоловіку про те, що було за цей час. Тому я зрозуміла, пошук дуже важливо, але й важливо не втратити себе, як мати двох дітей, і знайти цю середину між тим, що ти шукаєш, і між тим, що ти виховуєш дітей, і мати можливість для них залишити їхнє дитинство, але і в цей же час шукати чоловіка. Діти мене підняли, діти мені дають сили, і саме їхні запитання про тата, про все інше, вони дають мені крила, що треба далі рухатись, треба далі шукати і треба не втрачати надію. Я приватний підприємець, у мене свій дитячий розвиваючий центр. Я провожу заняття розвитку, англійська мова в нас також є, і ми проводимо дитячі дні народження. Я живу, знаєте, в такий час я живу між станом смутку, коли ти ходиш на поховання військовослужбовців, і в той же ж момент тобі треба зібратися і піти дарувати свято дітям, тому що дитинство, на жаль, в наш час в Україні, воно надзвичайно важке. Як би ти не хотів, плачеш в один момент, в інший момент ти вдягаєш посмішку, ідеш дітям дарувати радість, бо це їхнє дитинство, і дуже прикро, що воно в війні.
6: Я Шавкун Світлана Миколаївна, рідна сестра зниклого безвісти і координатор об'єднання родин, бригади там, де зник мій брат. Вже на протязі 2 років, 8 місяців, 23 днів в мене була єдина звістка про імовірний його полон у 24-му році. Більше звісток не було. В якому він стані, де він знаходиться, на жаль, до сих пір я нічого не знаю. Вся моя родина дуже чекає. Коли я отримала цю звістку про те, що він, можливо, знаходиться в полоні, дала мені сили і натхнення боротися, звертатися всюди, куди можливо і неможливо. І на одній із зустрічей родин, і родини вибрали мене координатором об'єднання, в якому знаходиться 1000 родин зниклих безвісти і військовополонених. Практично з кожною родиною я спілкуюся особисто. Дуже важко підтримувати родини, розуміючи те, що, на жаль, їхній син загинув. Мама одного з хлопчинки, на жаль, він загинув. Вона каже, ви мені дали сили чекати. Це дуже важко. Як сестрі, мені дуже важко. Але я розумію, що якщо вони бачать в мені підтримку і те, що їм дає сили, я продовжу це все робити, і я підтримую кожну родину, яка приєднується до нашого об'єднання. На жаль, не всіх ми можемо повернути живими, але отака об'єднаність і отака підтримка одна одної, вона нам дає сили далі рухатися і підтримувати, і чекати повернення наших рідних.
7: Я Юлія Стасюк, я представник родин зниклих безвісти та полонених 57-ї окремої мотопіхотної бригади та сестра зниклого безвісти брата, якого я вже шукаю 1 рік, 10 місяців і 7 днів. Ці пошуки для мене дуже важкі і болючі. Дуже часто наступає момент, коли вже опускаються руки і здається все, якби уже кінець. Але кожного разу доля мені посилає людей, які ведуть мене далі, які заставляють далі боротися, їздити на різні зустрічі, на різні акції. І я це сприймаю вже як, що це все не даремно. Це знак, що я маю шукати далі, що він живий. І просто мені треба ніколи не здаватися і шукати його далі. Його вдома чекають батьки, які дуже сильно болісно переживають це очікування. Недавно в тата стався інсульт. Це було дуже важко. Його чекає дружина, ще одна сестра. Його чекає 2 діток. Його сину 13 років. І це дуже важко, тому що він кожного разу вдома, наприклад, щось ламається. Поламалась табуретка, наприклад, та? А він починає її ремонтувати. Каже, тата ж немає, я головний тепер в сім'ї. Але в нього не виходить. Він починає вже, ну коли вже тато повернеться? Хай він мені покаже, хай він мені поможе, пояснить. І в такі моменти дуже важко пояснити дитині, скільки ще очікувати. У мене є одна історія, коли мені було 3 роки. Я впала в глибоке озеро, і він мене спас. Сьогодні я відчуваю, що я повинна його спасти. Я повинна його знайти і повернути додому. І обов'язково живе.
8: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Госпіталізація папи Лева XIV, про яку він оголосив під час недільної зустрічі з паломниками, відбудеться у вівторок перед обідом. Святіший отець у понеділок вранці зустрівся із членами Товариства Святого Петра, благодійної організації Римської дієцезії. Відповідаючи на заклик Святішого Отця, черниці світу об'єднаються в молитві Розарію за мир у світі. У Римі відбудеться конгрес на тему «Плідності та лікування безпліддя у світлі віри». Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім і сестра-служебниця Емілія Вандич. Госпіталізація папи Лева XIV у римській лікарні імені Агостіно Джамеллі з метою хірургічної операції, про яку він особисто повідомив під час недільної зустрічі з паломниками, запланована на вівторок 13 жовтня перед обідом. Про це повідомив директор Ватиканської прес-служби Матео Бруні. Відповідаючи на запитання журналістів щодо самопочуття Святішого Отця, він уточнив, що утворення вузла в легені було виявлено під час планових обстежень. Як вже було сказано напередодні, передбачається, що госпіталізація триватиме тиждень. Лев XIV, якому з учорашнього дня надходять побажання від церков та політичних лідерів з усіх частин світу, між якими й Володимир Зеленський, у понеділок 12 жовтня вранці провів усі заплановані аудієнції. Натомість він не брав участі у післяобідньому засіданні зустрічі в залі Павла VI, присвяченої 10-річчю Аморіс Летіція. Операція та подальше перебування в лікарні передбачають певні зміни також в організації зазначеної зустрічі. Про це під час брифінгу в прес-центрі Святого Престолу розповів отець Джакомо Коста, єзуїт, консультант Генерального секретаріату Синоду, відповідальний за методологію зустрічі. Зокрема, очолити святу месу з усіма учасниками зустрічі, заплановано на середу 14 жовтня, папа вирішив доручити кардиналу Луїсу Антоніо Тагле, нещодавно обраному деканом колегії кардиналів. Ще одна новина стосується зведеного звіту, який має бути підготовлений наприкінці зустрічі. Папа, як повідомив отець Коста, бажав вислухати та висловити свою думку, тому попросив, щоб звіт не публікувався, на відміну від того, що було заплановано раніше. Лев XIV зберіг за собою можливість отримати цей документ і після виписки з лікарні ознайомитися з матеріалами та висловити свою думку. «Я вважаю, – зазначив єзуїт, – є прекрасним. Це його бажання вислухати, не пропустити зустріч просто так, мати можливість сказати своє слово, щоби підтримати зусилля всієї церкви».
1: Не можна дати того, чого сам не отримав, нагадав Лев XIV під час зустрічі з членами Товариства Святого Петра, яка 12 жовтня відбулася у Ватикані. Роздумуючи над духовними засадами їхнього служіння, папа вказав на милосердя як на силу, що поєднує особисті стосунки з Богом, конкретні вчинки милосердя та готовність до самопожертви. Засноване 1869 року, Товариство Святого Петра від імені Папи допомагає бідним і людям, які опинилися у скрутному становищі в Римі. Його діяльність охоплює забезпечення щоденного харчування, облаштування нічних притулків для бездомних, надання житла сім'ям у скруті та інші форми допомоги. Це похвальна справа, яка втілює Господню заповідь про любов, що потаємно очікує на винагороду лише від Бога. Ви допомагаєте формувати прекрасне обличчя церкви, яка свідчить Євангелія серед бідних та найменших, сказав Святіший Отець, висловивши вдячність членам товариства за їхнє служіння. Першим стовпом харизматичного покликання товариства є молитва, через яку людина приймає Божу любов і вчиться ділитися нею з іншими. Лев XIV підкреслив, що служіння потребує постійного духовного живлення, а тому закликав не віддалятися від джерела, з якого народжується милосердна любов. Не випадково перше слово вашого девізу вказує на зв'язок із Богом. Не можна дати того, чого сам не отримав. А молитва – це саме той зв'язок, через який ми отримуємо ту саму любов, якою покликані ділитися з іншими. Заохочую вас завжди повертатися до Божого Слова та молитви, як до невичерпного джерела вашої самовідданості, наголосив папа. Молитва, за словами Святішого Отця, не замикає людину в особистих стосунках із Богом, а спонукає її виходити на зустріч ближньому. Отримана від Господа любов має втілюватися у вчинках, ставати щоденним зобов'язанням і визначати спосіб життя християнина. Друге слово вашого девізу – «дія» – вказує на те, куди слід спрямовувати любов, отриману від Бога. Адже молитва стає дієвою, коли вона спрямована до ближнього. Милосердя, породжене Святим Духом – це Божа любов, вилита в наші серця. Любов, яка стає життєвим зобов'язанням і служінням. Ця любов має стати метою, стилем і сенсом нашого життя, пояснив Лев XIV. Третій стовп покликання – жертовність – допомагає поєднати молитву з діяльним служінням, надаючи йому глибшого духовного змісту. Папа звернувся до вчення святого Августина, який наголошував, що справжня жертва пов'язана з прагненням людини єднатися з Богом. Посвячуючи свій час, свій ентузіазм і також свої зусилля на благо найменших, ви стаєте учасниками самого діла Христа, який полюбив нас і віддав за нас своє життя. Отже, з'єднані з його жертвою, вже не ми живемо, а сам Христос живе в нас, сказав Святіший Отець. На завершення Лев XIV подякував членам товариства Святого Петра за пожертви, зібрані на Петрів гріш, які вони передали йому цього дня як знак їхньої вірності та відданості Святішому Отцеві. Він також згадав про подарунок, який отримав від товариства в день свого обрання, зазначивши, що досі носить його. Папа підкреслив, що Петрів гріш допомагає єпископові Риму дбати про місто та підтримує служіння апостольської столиці всій церкві. Святіший Отець доручив членів товариства заступництво Пресвятої Діви Марії, вшановуваної в чудотворній іконі «Салюс Популі Романі» – спасіння римського народу, та уділив благословення їм, їхнім родинам і всім, кого вони зустрічають у своєму благодійному апостоляті.
2: З 16 по 18 жовтня в римському кампусі Католицького університету Пресвятого Серця відбудеться міжнародний конгрес на тему «Сяйво людського буття – берегти фертильність, лікувати безпліддя». Захід приурочений до 25-річчя Міжнародного наукового інституту досліджень людської фертильності та безпліддя імені Павла VI та 50-річчя Центру природного регулювання плідності. Робота форуму розпочнеться у п'ятницю 16 жовтня святою месою, яку очолить голова єпископської конференції Італії кардинал Маттео Дзуппі. Офіційне відкриття засідань відбудеться в другій половині дня доповіддю державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна на тему «Гідність і краса прокреації у навчанні церкви». Програма конгресу охоплює 4 тематичні сесії, присвячені антропологічним та медичним аспектам передачі життя, репродуктивному здоров'ю подружжя, профілактиці безпліддя та захисту людини в епоху гіпертехнологій і культури відкинення. Ми стоїмо перед обличчям культури домінування людини над людиною, що особливо проявляється в процесах штучної маніпуляції зародженням людського життя. Інститут Павла VI прагне запропонувати парам підхід високої наукової цінності, який водночас поважає суто людські цінності прокреації, зазначає президент фундації інституту єпископ Клаудіо Джуліо Дорі. Організатори наголошують, що концепція заходу перегукується з думками першої енцикліки Папи Лева XIV «Magnifica Humanitas», у якій Святіший Отець закликає віднаходити справжній прогрес у повазі до кожної людської особи та бачити в її серці місце, де бажає перебувати Бог.
0: Ми не можемо дозволити, щоб війна стала для нас звичною реальністю, наголошує сестра Роксан Шерес, виконавча секретарка Міжнародної спілки генеральних настоятельок, відгукуючись на прохання Папи Лева XIV у четвер 15 жовтня о 14:30 за римським

0: яка поставила молитву в центрі свого служіння церкві. Як зазначають організаторки, для богопосвяченого життя молитися за мир означає не лише просити про нього, але й брати на себе страждання світу через щоденні жести зустрічі та примирення там, де надія найбільше ослаблена. Міжнародна спілка запрошує генеральних настоятелів, черниць та всіх вірних у визначений час долучитися до трансляції. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. «Я вдома» – це два слова, на які щодня чекають тисячі українських родин. Чекають також родички військовополонених і зниклих безвісті, представниці делегації, які у вересні цього року побували у Римі та Ватикані, де взяли участь у загальній аудієнції на площі Святого Петра та мали коротку зустріч з папою Левом XIV. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину розмови з представницями цієї делегації. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови, в якій Віолетта Сухореброва, Юлія Слободяник, Світлана Шовкун та Юлія Стасюк розповідають про болючий досвід очікування та про взаємну підтримку.
2: Мене звати Віолетта, я дружина незаконно засудженого військовополоненого. Я мешкала в місті Бердянськ на той момент, а сама з Приморського, це Запорізька область. І 24 лютого вимушені були переміститися до Київської області, а чоловік був в місті Маріуполь. І далі потрапив в полон. І він з 22-го року перебуває в полоні. Вирок йому дали 22 роки. Інформація в нас з телеграм-каналів та звільнені з полону. Від звільнених мені відомо про те, що він внаслідок бойових дій в місті Маріуполь ще до полону отримав осколкове поранення лівого ока, внаслідок чого він лишився його. Також в полоні він набув тяжку форму туберкульозу. Там шансів, скажімо так, не давали. І як звільнений сказали, що лікарі казали, що йому тиждень дадуть. Але зараз так, все живий, все. Березня 22-го року у нас повинна була бути весілля, і до цього ми завжди розмовляли за дітей. Він дуже їх хоче, тому через цей вирок дуже страшно від того, що 22 роки як-не-як дали, і коли повернеться, невідомо. Я знаю, що він тримається за те, що він знає, що я його чекаю, що він повернеться.
3: Мене звати Юлія Слободяник, я представник громадської організації «Віримо, повернемо» 58-ї ОМПБР і дружина зниклого безвісти військовослужбовця. Два роки і три дні ми не маємо жодної інформації. Їхавши на цю поїздку, мій син запитав мене: «Мам, ти повернешся з татом?» На жаль, найважче – це не знати, що сказати своїм дітям. Синові в грудні буде 9 років, донечки в серпні було 3. Але я не тільки за свого чоловіка, я ще й за 166 сімей, які також не мають жодної інформації, які перебувають в стані невідомості. Багато з них вже понад 4 роки. І 19 військовополонених, які мають статус полонених, але, на жаль, Російська Федерація їх не повертає. Я являюсь не тільки голосом свого чоловіка, а й голосом всіх інших сімей, які живуть в невідомості, маючи тільки надію. Перші 9 місяців, поки з моменту, як він зник безвісти, в мене був такий стан, ніби я не живу. Я все віддавала шукати. І в один момент я зрозуміла, я навіть не пам'ятаю, коли там донечка почала гарно говорити, ці всі моменти. І я зрозуміла, в мене немає спогадів, які я розповім чоловіку про те, що було за цей час. Тому я зрозуміла, пошук дуже важливо, але й важливо не втратити себе, як мати двох дітей, і знайти цю середину між тим, що ти шукаєш, і між тим, що ти виховуєш дітей, і мати можливість для них залишити їхнє дитинство, але і в цей же час шукати чоловіка. Діти мене підняли, діти мені дають сили, і саме їхні запитання про тата, про все інше, вони дають мені крила, що треба далі рухатись, треба далі шукати і треба не втрачати надію. Я приватний підприємець, у мене свій дитячий розвиваючий центр. Я провожу заняття розвитку, англійська мова в нас також є, і ми проводимо дитячі дні народження. Я живу, знаєте, в такий час я живу між станом.

0: Нам смутку, коли ти ходиш на поховання військовослужбовців, і в той же ж момент тобі треба зібратися і піти дарувати свято дітям, тому що дитинство, на жаль, в наш час в Україні воно надзвичайно важке. Як би ти не хотів, плачеш в один момент, в інший момент ти вдягаєш посмішку, ідеш дітям дарувати радість, бо це їхнє дитинство, і дуже прикро, що воно в війні.
1: Я Шавкун Світлана Миколаївна, рідна сестра зниклого безвісти і координатор об'єднання родин бригади там, де зник мій брат. Вже на протязі 2 років, 8 місяців, 23 днів в мене була єдина звістка про імовірний його полон у 24-му році. Більше звісток не було. В якому він стані, де він знаходиться, на жаль, до сих пір я нічого не знаю. Вся моя родина дуже чекає, коли я отримала цю звістку про те, що він, можливо, знаходиться в полоні, дала мені сили і натхнення боротися, звертатися всюди, куди можливо і неможливо. І на одній із зустрічей родин, і родини вибрали мене координатором об'єднання, в якому знаходиться 1000 родин зниклих безвісти і військовополонених. Практично з кожною родиною я спілкуюся особисто. Дуже важко підтримувати родини, розуміючи те, що, на жаль, їхній син загинув. Мама одного хлопчинки, на жаль, він загинув. Вона каже, ви мені дали сили чекати. Це дуже важко. Як сестрі, мені дуже важко. Але я розумію, що якщо вони бачать в мені підтримку і те, що їм дає сили, я продовжу це все робити, і я підтримую кожну родину, яка приєднується до нашого об'єднання. На жаль, не всіх ми можемо повернути живими, але отака об'єднаність і отака підтримка одна одної, вона нам дає сили далі рухатися і підтримувати, і чекати повернення наших рідних.
2: Я Юлія Стасюк, я представник родин зниклих безвісти та полонених 57-ї окремої мотопіхотної бригади та сестра зниклого безвісти брата, якого я вже шукаю 1 рік, 10 місяців і 7 днів. Ці пошуки для мене дуже важкі і болючі. Дуже часто наступає момент, коли вже опускаються руки і здається все, якби уже кінець. Але кожного разу доля мені посилає людей, які ведуть мене далі, які заставляють далі боротися, їздити на різні зустрічі, на різні акції. І я це сприймаю вже як, що це все не даремно. Це знак, що я маю шукати далі, що він живий. І просто мені треба ніколи не здаватися і шукати його далі. Його вдома чекають батьки, які дуже сильно болісно переживають це очікування. Недавно в тата стався інсульт. Це було дуже важко. Його чекає дружина, ще одна сестра. Його чекає 2 діток. Його сину 13 років. І це дуже важко, тому що він кожного разу вдома, наприклад, щось ламається. Поламалась табуретка, наприклад, та? А він починає її ремонтувати, каже, тата ж немає, я головний тепер в сім'ї. Але в нього не виходить. Він починає вже, ну коли вже тато повернеться? Хай він мені покаже, хай він мені поможе, пояснить. І в такі моменти дуже важко пояснити дитині, скільки ще очікувати. У мене є одна історія, коли мені було 3 роки, я впала в глибоке озеро, і він мене спас. Сьогодні я відчуваю, що я повинна його спасти. Я повинна його знайти і повернути додому. І обов'язково живе.
3: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!